beye ho wo nyame beye obe kasa mani na oyo nyame ya oyo nyame ya onsa kranta oyo nyame ya oyo nyame ya diwe ye wo.